Kič mi činu do naposetnih jem, to chcú vám nadauk dále sposredkovač. Kiš vyše mi modemuš včera sobu dal, prajo prašino so rastiš, spúchari o srbského rozvosa, ač maja voni tip, vočim ja riču menujce vo smožach. Mra tak rade, kaž tiež do rybou koči a za smože mi lada a tute tiež je. Na, čím gravo čivišo je, tute hubice, tute lesne hubice tiež vúredžič tak pravie. No aj to sú aj na YouTube. Na šelakoriše tipe, tak je modem už povedal, zo je vidžal, zo je nikto tak rec hubice rozkrav tute smože, podovojšče, kaštejky šnicla je skrutka ze shorci vodu polav, tak zo je to potom šo trochu mešie a je so mu potom lepe vúredžič a ty švuškrabač, to iš sú tam hišče do korušku a travičku, mače vys na no hinejší tip, so modem už praša a nic jeno švun, ale tež ja. No i potom so radlubie tež přizev, če napisajče nam tip přes čet, abo možeče tež na nás zazvonič, najubi to vzveselivo. A tež švun to sam nesvyši, ja jemu to tež radlubie sposredkuju po takým. No i kajkú možnosť tlamače vy smože rečič. Je vám to smože? 4 do napusetmich.

0: Zatkula.
1: Nešto da helak.
2: Srpska rič, rjana rič. Vosom pado, štyriaci cici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštieš písmiki, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimne, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknenjom serbštiny kóaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
2: Nic zavič.
1: Pondelo večo.

0: Cimičine po cibilki nawosomnie. Sakske miestačko Heidenau bičera vulce v medijach, nic jenoš v nimske. Večina miestčanske rade by tam na namiet AfD a CDU vob zamknula, so nesmieča sobe miestče v přichodže žane kopolaki viac kvasč v viestče, tute mosasove tafličky s mienami v oporu nacionalsocializma, kajš je miest druhým tiež v budešine nekotre máme. Kajke bychu čera reakcie, Milano?
1: Hajzerskova ministerka za kubvanie Karin Prín mienovaše to skandál. Niedeša prezidentka Centrálneje rady Židov Charlotte Knobloch praje, zo je to dosponie vopačne puč, a čuniš ona po svojských súvach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Vumiec a iniciátor kopolako Gunter Demnich mieni zo miova CDU najlepete C ze svojho mena Šmornič.
0: Tiež vo hokách pola Kruščic je taký kopolak... Vodače, prošu. Von dopon mina na židoku Hanu Šircic, to je samo dotal jeničky, kiš je serbsce popisane. Von je pšet ležonosču, džiš je tak mienovana židoka Hanka Nede Vuček namakava dženca, bytli tam Jeva Maria Elic. Kopolak je za nju živa dopomnjenka na přesčehovanje židov.
2: A vosebje so su to lučo z naše srečisne, nič ze skromu namjeza, ale vosreč nas... A vupada, kajš ty a ja. A tak so zubite vopominanje. A se s tem popravom šmonje so te vopominanje za pomjatka, ti so šedno pomjatka. A ja debo so spravne prašat, koho tam tu te kopolaki mela.
0: Dobra Jeva Maria Elic, vo rozsudže miesta Heidenau, so nimaja so tam hižožane kopolaki jako spominanje za voporu nacionalsocializma kvasč. Česač menšinu do osmiche.

0: to, co pola vas hýba. Nádžio mne nic je než čisto. Dú, co pola vas veusy, gmenie, vosadže a vo doastle sveči. My sme rade z vulkežicu a mikrofónom podla. Sčelče nám prošu svoje termíny.
1: A jak celé prakis vupada to tak, zo namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz, sčelče nám svoje termíny. Tam klikče prosče na Heswo hore, potom wodzini so kontaktne formular. Podobne, kajż znajecie jun tež napšikwad ze skratulaciskeho formulara, a tam potom informacie k zariadowaniu abo tež termini. Zapodać, zapisvać, a potom wotedać, a wotsvać na serbski rozvoz. A tak wieme, dy so dżes, što we Serbach stała, hač su to nazimske zariadowania, abo kermušne rije domkowanki, abo tež wuwojenie vašeho hata, šitko to nas zajmuje. A słuchario serbskeho rozvosa wiezo tyž zomuli si tam dojeć. Nietko poladam vam nadčasne, kiedyž nimače rudy rudce svobodna a vůči tyž nic. 4 minčiny dovose mich je dobranie přije serbski rozvos a to z Lisabona spievajo.

0: Sakske miestačko Heidenau bičera vulce v medijach, nic jenoš v Nimske. Večina miestčanske rade by tam na namiet AfD a CDU vob zamknula, zo nesmieža so v miestče v přichodže žane kopolaki viac kvast. V miestče tute mosasove tafličky s mienami v oporu nacionalsocializma, kajš je miest druhým tiež v budešine nikotre mame. Kajke bychu čera reakcie, Milano?
1: Als erstes Ministerka za kubwanie Karin Prien mienomaše to skandal. Niedesha Präsidentka Zentralnej Rade Židov Charlotte Knobloch praje, so je to dosponje wopačny puč, a čunisch wona po svojskich słowach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Wumiec a iniciator kopolako Gunter Demnich mieni, so miewa CDU najlepe TC ze svojho mena Šmurmič.
0: Tyš w hokach pola Kruščic je taki kopolak. Wun dopomina na židoku Hanu Šircic, to je samo dotal jeničky, kiš je serbsce popisane. Wun je před ležonosću, gdzieś je tak mienowana židoka Hanka Nede Vuček namakała dženca, bydli tam Jeva Maria Elic. Kopolak je za nju živa dopomnjenka na přesčehovanje židov.
2: A vosebje so su to luča z naše srečisne, nič ze skromu namjeza, ale vosreč nas. A vupada, kaj šte a ja. A tak so zubite vopominanje. A se s tem popravom šmonje so te vopominanje z pomjatka, ti so šedno pomjatka. A ja, du bist das braune Praschet, kora tam tute kopolaki müller.
0: Dobra Jeva Maria Elic, worosudže miesta Heidenau, so nimaja so tam hižožane kopolaki jako spominanie za voporu nacionalsocializma kvasč.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyriaci cici pismiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajštieš pismiki, kiš samsne klinča, ale so hinak pisaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknienom serbštiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
2: Nic zabyč.
1: Pončelo večo.

Ani za skolesan, ani sami menujce za smotovskim, a to v vulkim vujezdze dženca v pančicach kukov je tam za svobedlerini Marije Mačineho domu. To je dobra tradicija za motorista. Z nimi su popuču od jednačech dželo, so možete si tam na dvorje obladač mašine. Dženca přeprošuje evangelska vosada, serbska besada v Rakecach na zhromadne rijovanje na tak menovanym sviatoku, to je vosebite večer, kiž so pravidlonje zariaduje, hače s čitanjemi ze svivanjom, dženca ze srijovanjom. V Bukecach dženca juce maja tam svedžen zmijo, tam su ižo hovočarauše a hubarske zmije spšijotovane. Nepelic statok, nepelic dvor, svedži dvorove svedžen, juce od jednačech ze serbskim vobjedom a varjone tvarok tam tež zmija. Kuloska pivanja ma 34. svedžen pivanje dženca juce išče ze svedženjemi z programom a tak dale vam so vostudič nebude. Dženca je svedženske zariadovanje 80 let domovinska skupina Vohoze po podnju Cioch a přizapnje so zromadne svedžen a juce je potom od dopodnja jednačech domkovanka ve Švielovi Brožni a tež při cirkvi doživiče serbsku hudžbu rije rične poskytki kviz a tak dale. To šitko do nazene. Pretnja ma džen od otvorenih dvorov dženca od 10 do podnja ponželo so možete si tam stare historiske remeslo a k tomu so hočace mašine vobladač. Oratori Vulkotna voda od Mirčina Veclicha a Rože Domašcine je so predstajujúce poslednému razy ze serbskej kultúrnej brigádu a komunným orkestrom serbského ľudového ansambla v Liberecach na Technickej univerzite. No a do Chrosčic ste juce prošení na požehnovanie za pšahu a to popši podňu dvimají.